0: suspension of operation gi yana cherol makha ta na chana haloi dabani haiba kholau kya su lawki pau gi marak thanna tenba break ama
1: JJ Foundation ki unit ama oiriba JJ School Montessori ki makha chatharak poina JJ Institute Luxury Academic Session Lisingani Kuntaru Kuntaret ki oina NEET amadi class 11 amadi 12 science BOSEM amadi KOSEM animaki foundation course megi mari subachayul dagi haujeragani class 11 amadi 12 ke foundation na nuthil ki pungmari dagi taruk mini ne phumanga phawbani aduga NEET kina ayuk ki pungmanga dagi mapan mini tramanga phawbani meritorious students singi scholarship affordable fees amadi installment mode of payment ki khudong sa basu pijari fully air condition matam ga chunar ba study hall makal khuding ma ki facilities leira ba matik char ba girls hostel loinana khangal ba mahiroi manga da 50% fee concession ki khudong sa basu thamjari ngasimak contact to bio JJ institute kwakethil thokjom lekai near punjab national bank
0: tabiri ba pawas yakasbani imphal dagi ni Rashtrapati Draupadi Murmu na kumsi sahigi oina miyoi humphu taruk ta ngasi Padma Awards ing yenthokhre Rashtrapati Bhavan da ngasi pangthokpa thorum aduda Manipur gi saknaraba Nat Sankirtan gi laikhedraba guru Yumnam Jatra da Padma Shri Pidune kai khumnakhi Mana adu Rashtrapati na laikhedraba guru gi masanupa Yumnam Bisembor da khusinakhi
2: Shri Yumnam Jatra Singh Varnopran Kala Nat Sankirtan Unke Putra Shri Yumnam Bishan Bhor Singh
3: Aap Manipur ke paramparik vaishnav nritya aur sangeet ke pratishthit pratibhadak the aur bite varsh 11 October ko hamare beech nahi rahe sammanit hote hue Yumnam Jatra Singh Varnopran
0: Yumnam Jatra na hinglingai matam da Manipuri Nat Sankirtan bu malem gi miyam da saktak na bohona bada sobo thaudang kya lorom ki mahak Nat Sankirtan gi lamda raija ma di jati gi thakta mana phangkhraba miyoi ni laikhidraba saknar basi da pikhi ba mana du bulau ki ba masanupa Yumnam Bisembor na New Delhi gi Rashtrapati Bhavan da gi akashvani Imphal da sumna hai
4: ni Manipur gi Nat Sankirtan gi da mata Rashtrapati na Padma Shiva CPP da pa da muka hanna na thakachari ama di ishara yi amna dunga phogye ahan dina lai ri ngai da phangbiram ko di amu hena hara ko du phong dok pon jaga da bari baba ji na kini ngai matam da Bangladesh da Tripura da Delhi da chatna mayam bu takpi tam bi dana Manipur gi na Sankirtan ji bu takpi tam bi dana kad na hona jara mi
0: Thoramadu da Rashtrapati na Padma Vibhushan Award ani Padma Bhushan Taruk amasung Padma Shri mana Humphataruk yenthokhi ngasi yenthokhi ba mana sing aduda Padma Vibhushan ani Padma Bhushan Taruk Padma Shri Yankhani Pan Yauri Sahi Asigi Oina Rashtrapati na Padma Award Cham Kunthramathoi Pina ba Ayaba Pikhibani Masigi Manungda Padma Vibhushan Manga Padma Bhushan Tarahumdo Amasung Padma Shri Sama Tarahumdo Yauri ngasi lanthokpa da yaukhida ba mana sing aduna ani suba tangka ki oina pangthokpa thorum amada khusinagani mana sing asi tongan tongan balam sing Art, Social Work, Public Affairs, Science Samsung Engineering, Trade and Industry, Medicine, Literature and Education, Sports, Civil Service Nasing Bada Thoidok Hendok Pathabak Taubugi Damak Pibani. Election Commission of India Gi Pauktak Matung Ina Ahum Subatangka Ki Oina Special Intensive Revision SIR Pangthok Nabaraiza Sigi Tongan Tongan Bajila Singh Da Training Program Singh Pangthok Li. Kangpokpi District Administration Gi Minyang Makhadang Asi Jila Sigi Manung Chanalaiba Kendra Ahum Da Training Singh Pangthok Hi. Bidhan Sabha Kendra Singh Adugi Manung Da Saikul Saitu Amadi Kangpokpi Yauri. World Environment Day Lisingani Kuntaruki Saruk Ama Oina Raja Sarkar Gi Directorate of Environment and Climate Change Gi Lamjing Makhada Nongmagi Oiba College Level Symposium Ama Ngasi Thawal College Da Pangthokhre Thawrum Adu Inspired by Nature for Climate for the Future Haiba Hiram Da Pangthokhibani Thawrum Adu Da Makok Muthang Taraba Mahiroi Aduna Raja Thakta Pangthokadaba Sangdam Nabada Thawal College Gi Mahut Sinduna Saruk Yagani Hairi Malem gi tongan tongan ba mapham sing da pangthong nari ba World Glaucoma Day ga mari lena na Samurau PAC da lem na mitlaing ba gi kem ama pangthokre kem adu District Health Mission Society Imphal West na sinduna Initiative of the National Program for Control of Blindness and Visual Impairment ki makhada sayol ama chumna chatha ga da ba World Glaucoma Day gi saru amoina pangthok pani Raja Sarkar ki Trade, Commerce amasung Industry Vibhag ki Minyang Makhada Singh gi Jila Singh da Lairiba Entrepreneur Singh bu Pungning Thauganaba gi Pandam da ngasi Sandel Jila gi Salenthar Khulda Anoba Industrial State ama Hangdoknaba Thorang Loikhre Hiram Asi ga Mari Lena na ڈی آئی سی چاندل کی جنرل مینیجر ٹی ایس بجوئی نہائی رائز سرکار نے پائخلک تھوڑا اسنا ایم ایس ایم ایم ادیوگ چوکرنگنی نتن لمدم اسی نہ فنگ سمسا کھنبد چاؤنگنی آئی جی اے آر ساؤتھ کی لمجنگ مخاد آسام رائفلس نگسی ٹینوپل ضلع کی منگ چن لے جے منوم جانگ پی منو کھلدا میڈیکل کیمپس پانٹوکھرے کیمپس چوراک میو چنی نفو مریدا لیمن لائن کی تنگائی فدب ہدا لانٹک پی کی پاؤ کی مرک تھن اتین بریک ام
5: لاکلیبا اگست کی تانگ کن ماتھوئی کنیتھوئی امسون کلہمدوئی دا آنریبل سپریم کورٹ آف انڈیا دا پندونا لیبا کیسنگ کی واروئی سن پورکننب کی دمک آنریبل سپریم کورٹ نا اکھنب لوک عدالت سمادھان سمارو 2026 سنجگ دوری لوک عدالت اسی کی مانگوئی ننا لاکلیبا می کی تانگ کن گنی پاندگی ہورگا ایڈیا سینٹر لمپھیل پاٹا پری لوک عدالت سنجگ دوری لوک عدالت اسی کی کانب سنگ ادودی تھونا واروئی سن پورکپا سیل تنگدبا ناکل انیمک یانرگا واروسین پورکپا اروئب واریب اویبا امسونگ اکنب نیوم لیتبا اسینی ہائریبا اکنب لوک عدالت اسیدا مری لینب میوئی سنگنا تھوائی یاؤنا یاویدنا آنریبل سپریم کورٹ آف انڈیا دا پندونا لیریبا ادوم ادوم کی کیس سنگ اسیبو اسامک یاؤبا نترگا آن لائن دا اوئنا یاویدنا واروسین پوبیرکنب ہونبیو کھنگنزریبا دا ممبر سیکرٹری منیپور سٹیٹ لیگل سروسز اتھارٹی
0: آکاشوانی امفال دگی پاؤ تابری لباس اسی کی میم پیٹرولیم کی پوتھوک سنگ امدی ایل پی جی کی اواڑ پر لہندنب اویل مارکیٹنگ کمپنی سنگ انڈین اویل بی پی سی ایل امدی ایس پی سی ایل کی مائکی دگی لیپتن ہونری ہائنا پریس انفارمیشن بیورو پی آئی بی کی چیرول امنا ہائری ہوجک سانب کی پاؤ منگسا تابم پریمانند دگی
6: ہمفمنگ سب سر چور چان سنگھ کے سی ایس آئی سی وی ای میموریل فٹ بال ٹورنامنٹ لسنگ کنما کنترک کی سانک میچ سمدا سینک اسکول امفال آل بوائز فٹ بال کلب نا جائنٹ لانگ سنسرٹی یوتھ کلب پو پانزل مری امدا تھوئکھرے اتوپ میچ سمدا سوشل اسپورٹنگ کلب نا یاریپوک ایف سی بو پانزل اہم سنو تھوئکھی نوچو کمینگ یوتھ جنریشن کلب نہ سندھ پانٹوکلی ترہم شوب سمر اسپورٹس میٹ اوپن فٹ بال ٹورنامنٹ لسنگ کنترک کی سانک سیمی فائنل میچ سمدا گرین لینڈ پوسم آلویز فرینڈ امفال ایف سی بو پانچ انی سنو تھوئدنا فائنل چنکھے فائنل میچ لاکلی نمائجنگ سانگنی این سی سی ایکتا کا فور انڈر سیونٹین بوئز لسنگ کنترک کی سانک میچ سنگھ آر ایف اے نا نیرو کا ایف اے بو پانچل سنو این سی سی نا کے ایف اے بو پانچل مری سنو کے آئی وائی سی نا ای کے ایف اے بو پانچل ترک سنو تھوئکی کنترک سب ارامم سومریندر نسنگ کمون لیگ کم نوک آؤٹ کیندر وائز اوپن کان ٹورنامنٹ لسنگ کنترک کی سانک میچ تھی خنراپم کان خدنا والدا وابگائی کان خود پو پانزل ترا ترک ترہم تھوئکی مری سب ایم این سی اے مینس انڈر نائنٹین ون ڈے ٹرافی لسنگ کنما کنترک کی تھوبال کی موجود پبلک گراؤنڈ سانک میچ کے ایس ڈی او کیم گئی تھاؤ تھام بن بو رن کنترا ترت تھوئکھرے مودل ہائر سیکنڈری اسکول امسونگ اورینٹل کالج گراؤنڈ سانک میچ امدنا ایم پی اے تھواؤزم سی سی کے کھونگون بو رن چام یاخی نپان تھوئکی کھانگو پاتری چیراپور پبلک گراؤنڈ سانک میچنا کے سی سی کونبنا ایس سی ایس ایس سی پورمپات بو رن چام مری مری تھوئکی منگاسب ایم این سی اے بوئز انڈر فورٹین ون ڈے ٹرافی لسنگ کما کنترک کی لوانگ سمون کرکٹ اسٹیڈیم سانک میچ امدا آر سی اے لیلونگ اے کے ایس ڈی او کھانگو پو رن چام کنترا ترت تھوئکی گانتھوئی
0: اروئبد مروئب پاؤ ام ہن مکھیہ منتری یمنام کھیمسان ہائری پولیس فورس کی مپانگل ہینگل رائز اسی تنگو لیتان لیب گمگنی سیکورٹی فورس کا میم کا اب مری لیب تھورکدب خودتھیب تھوک کنب گمگنی ہائن گرہ منتری گوبند داس کنتھوزم پھوکھرے منیپور کی ارانگ لوسنب فاجندن لیب کانگلوب انی کی میوس تھاد دابی تورنسی امفال میم کی کھوچ چتکھرے راشٹرپتی دروپدی مرمو نسی میو ہمفو ترک پدم ایوارڈ یونتھوکھرے منیپور کی سکنائب نت سنکرتن کی لکھدرب گرو یمنام جاترا پدم شری پیدن اکائی کمنکھرے لبا اسی میم پیٹرولیم کی پوتھوک ایل پی جی کی اواڑ پر لہندنب اویل مارکیٹنگ کمپنی لیپتن ہوتری پاؤ لوجرے

تمہارے خط میں نظر آئی اتنی خاموشی کہ مجھ کو رکھنے پڑے اپنے کان کاغذ پر.